0: nên thua được biến là phơi là phơi là nỉ mơ run con đồ lego kenwa kenwa yên lego em là mang nó bây giờ gói mẹ quá quá à mi nó bây giờ mua nó mau thêm mà run lego quay con chơi run quay qua nó ăn chung băng cái chuyện bỏ là đang nghe tung nghe xin lấy mình đang nghe tung nghe tiền mẹ con à doctor ôi đồ con cái gì doctor mới đây quỳ ra bôi thế nào này chưa nếu gọi giờ đúng không à mi nó bây giờ mua nó mau thế mà run lego quay con chơi run quay qua nó ăn chung băng cái chuyện xin lấy đang nghe tung nghe tiền mẹ con à doctor
1: ET Winyo or radio ET Winyo or radio Pillón chun kere wear cuaro
2: Pillón chun